getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 044.

Bio je to Halid Bešlić i 20. U nastavku ćemo slušati dvije pjesme, Nihad Fetić Hakala, pjesma Sanjanka i Osmana Hadžića Zora Mirana. Novija pjesma, stvar zadnji singl koji je izdao. Vi pišite i dalje na 062 045 118 i ispunćemo sve vaše muzičke želje kao što su ove dvije, a onda ćemo da idemo malo da počitamo više o vremenu.

zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju put